あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門目合いにゆるゆる話がきゃしゅんたい。男ぶりにゃ惚れんばな、肩のこりでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ